0: Koreki granga mo Prophet David Osojo sidai tini yelo kirita tenko longe imyet aide ba ishoro scripture eno long sindio koreta isere neanko longe ile usitoke elele ni tu mkutitiro kituna ijo kinda itoldonyo sahi usijaribu kutoka
1: Amen.
0: Kore siri ele donyo na rene baya mwisho. Nkuru tutariyata tanai leo tanko shoke vibaya mwisho.
1: Yes.
0: Kabaya geye paka Jumapili. Tangarnesi. Kore Jumapili kiera Bishop Gadiele nini? Kiera Bishop Kesire. Nekiera of course ndungwere rol nyangusi o Alfred.
1: Yes.
0: Ole nambaso. Nekiera ye.
1: Yes.
0: Na kore inaibada iko packed.
1: Kabisa.
0: Amuka mape?
1: Mapema.
0: Shalom Prophet.
2: Shalom.
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Hey, Mungu anakupenda. Yani leo Prophet umerudi 5.
2: Nine.
0: Karibu sana kidiningiro rumasai roro kirumasai tangarnis.
2: Ya, doa maka tangarna ini su Kristus. Sukanele sedevlo sojo. Mantan CPE
1: ministry.
2: CPE ministry.
1: Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
1: Amen.
0: Wow, karibu sana Prophet. Ayela joko dete wiki na tulusoye nike maketa barisho nati tenei tongori engulun olakira lino arake engulun ino kitok. Kaba nyesi mwine tangamwa. Amen. Karibu sana.
2: I don't know like I'm not
0: Tare tatu Friday ya doko ya olaba liobishana.
2: Dio.
0: Yes. Amen.
2: Na wala na potiki uendelea. Kini mbuli ya labada na afya. Kini mbuli ya labada na afya.
0: Come again?
2: Kini mbuli ya labada na afya.
0: Amen.
2: Yonko kiki ya ingesi.
1: Mm-hmm.
2: Enani makita ala milango nye kishimiru are yuda labada na afya.
1: Mm-hmm.
2: Two major doors.
1: Mm-hmm.
2: Need the month of July.
1: Mulango. Amen.
2: I have a killer kitchen, Kishumi.
1: Those.
2: I am Milango.
1: Mm-hmm.
2: You're in Milango. Entry door.
0: Lango na jingiki.
2: Lango na jingiki. Yara exit door.
0: Lango kishomi na ipangiki.
2: Lango na jingiki.
0: When na ipangiki.
2: Lango na ipangiki.
0: Lango
2: na jingiki.
0: When na ipangiki.
2: Lango na ipangiki. Ada.
0: Kishomi na jingunyeki o kishomi na ipangiki?
2: Yo. Lango na jingiki. Lango na ipangiki. Kwenka jiksi tana ada lango na ipangiki.
0: Nera na jingunyeki.
2: Tanga jito fono nera nga jingiki. Lango na jingiki. Nera na ipangiki. Na tari ya mwure nebu nya tari.
0: Ya na milango na bagi kini bas kusha.
2: Kusha. Kwa nilo na mwere sapukin. Entry. Exit. Entry gate.
0: Kwa
2: exit gate. Entry gate.
0: Exit gate.
2: Exit gate. Kwa nilo set house. Entry gate. Ada kwa wengine kwenye raji kwa kumla kunari. Kwa sababu zeli kina jeka ni jimu la kuna jingi. Kani jibu la kuna jingi. Anzia wa Joshua chapter 6 ile. Joshua ile. Joshua ile. Aswan.
0: Joshua ile.
2: Aswan.
0: Verse 1. Nejo rore lankai Joshua ile olgeri la dukoya. Nejo naa kike na ba Yeriko tiatua.
2: Ikino no.
0: Ikino Yeriko tiatua.
2: Tiatua.
0: Odiorio.
2: Kuzo raina.
0: Mulango
2: tiatua na jingi kiatua.
0: Ikeno.
2: Mulango na ibangiki.
0: Ikeno.
2: Mulango na jingiki. Mulango na ibangiki. Ikiwa hapo Yeriko kabisa. Yake
0: Odiorio.
2: Odiorio. Na rodi mwezi.
0: Yana na ibangu nyingi.
2: Na rodi mwezi. Asa na hii bangarala ni mwezi stai. Ikiwa hapo Yeriko tedi teatua.
0: Odiorio.
2: Ata. Endelea.
0: Nejo Biblia tankara gel tungana kle Israel.
2: Mara igenyo mulanko kanta ya rongani. Kanta ya rongani igenyo yo mulanko. Kanta ya nge zemo ilo nyo. Iyo kwanza, iyo mimo nyala nge kren. Igenyo kena mulanko nge nge Israel.
0: Tankara gel tungana.
2: Kanta ya Israel ite tankara ino.
0: Nejo merai ya pol tungani obo olobo merai olojingu. Merai apa olungani olobo ne merai olojingu.
2: So ang ato daro olojingu.
0: Ehe.
2: Amuji entry door. ma kama de mera oroni kodemu
0: ne mera oroni
2: play bang hawo ba
0: hawo
2: olobo na exit door kwano donuna entry door haleluya
0: amen
2: wale marafelwe na mulango na de mera oroni nyobo kodemu inisi ni mulango ni iye
0: Hai
2: entry door inisi ni mulango ni iye ya mulango ni kada
0: ni jingi
2: ha jingi mera yento kisitai na dimishino
0: kesaba
2: mera yento orani sitai kwa dimishino mera agara sitai mundi ulagara ye Hadi mu, ane mulango na inyegi, na mulango na inyegi.
0: Naikeno.
2: Naikeno. Nare school fees na di mu, ane mulango na inyegi.
0: Naikeno.
2: Naikeno.
0: Hadi
2: hadi esi ni faula gara. Tafa yama, ni barara. Tafa yama, ingeno. Ane mulango na inyegi.
0: Naikeno.
2: Tafa yu.
0: PV.
2: Now, kill the apple of Mulango at the egg.
0: Amen.
2: And no one you are it, and Mulango at the egg.
0: Amen.
2: Nabolo, into the door, Amolo. And you know, Romani Kara, and Mulango at the egg, Yahara.
0: In Yanabolo.
2: Hallelujah.
0: Amen.
2: And you know, Mulango at the egg. Mary and Tony sit at the mouth of the egg.
0: Ninya naikeno.
2: Naikeno. Maybe I will flowing or floating.
0: Kining irofi.
2: Temu.
0: Kya gira ibu ajingapi.
2: Dago, alimi yu wala wala wala wala wala. Neba entry door. Emu lanko na di yu nito bilisidan.
0: Amen.
2: Eba musu asapa, alapa. Entonces me dijo en un lago de un muro viñen.
0: Amen.
2: Yo tengo la mano. Erra. Calle. ¿Qué es el nombre de la cosa que no hay un niño aquí? A nadie voló. ¿Qué es el
0: nombre
2: de la mano? En el momento en que hay el trago de él, entonces, en el año.
0: ¿Qué es el papi?
2: Ay, yo a jodí. A jodí, jodí. ¿Para? I love Hodi. Our Hodi. Staging is a Hodi. And at a safari, Helm.
0: Beautiful Hodi.
2: It is like a Hodi. I am a Hodi. It is not like the money of Bushi. Yara Jan never owned that. Ina musanya noru alu yangu shuto mon. Noru noru o ada lava hari ni ada lagi sama bala lagi lah. Rabu noru o ada kani savana kani savana entro na bawa ni deba. Rabu noru o ada eskulis. Aji mulango aji ngegi abor.
0: Wow, amen.
2: Maze mulango ada lagi kata di muka itu jaro. Mada mulango naipani.
0: Oh,
2: ya mulango naipani.
0: Mulango
2: yang mana?
1: Amen.
0: Amen. Aigenoyokinanu meraa maidim atoluai.
2: Emulango naipangieki taina.
0: We?
2: Aigeno yekwa Daudi naku medol entoki sidai. Yekwa Daudi, igenoyi naku me enapa uja yeti larimu ala nemi.
0: Eo.
2: Yeto wanatangu yoru mesia yonki ya somon.
0: Yeno
2: larimu tomon tinake.
0: Tina kumiage.
2: Amen.
0: Amen.
2: Exit door.
0: Amen.
2: Door and exit.
0: Emulango.
2: Emulango.
1: Kutoka ndio sherehe. My good Jesus. Kuingia, ibirejo kuingia sio kazi. Kazi kwa wapi prophet? Kuingia.
2: Kere
1: milango naipangiki ama utaka hapo? Where?
2: Ama hapo. Negan. Negritenga.
1: Umbe
2: milango na jimegi. Kere onda ndarasi na yubangarra.
1: Ana kere naipangi.
2: Very good.
1: Haya.
2: Ama kuna fila negritenga. Rabole mulango. Mwanga mepani kreimu na form 4
1: Eno
2: university
1: anaya naru mwisho ni form 4
2: itana very
1: wee
2: itana mwanga kama yorobole mulango anga yoi uwe yake mulango
1: janka
2: itu kundaka yi mulango
1: naipangere form 4 alo university naipangere diploma alo degree
2: Naina.
1: Naibangere degree alo masters.
2: Naina.
1: Naibangere masters alo PhD.
2: Naina.
1: Wow.
2: Yeah.
1: Emelango naibangeki. Very important.
2: Mpero uroya umutango patika narozi alaiki narapala fi.
1: Amira lagisho minimpangi alo.
2: Emelji masturbation.
1: Hii masaya da masturbation na mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
2: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
2: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye
2: mwenye mwenye
1: mwenye
2: mwenye mwenye mwenye
1: mwenye
2: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye mwenye mwenye
2: mwenye mwenye
1: mwenye
2: Nemera kwa hano kwa jungu?
1: Nemera ubala ibang?
2: Ubala ibang.
1: Hmm.
2: Kwa hini mwani?
1: Hmm.
2: Kwa kanyi no wana minute muso saba na niki bol kanyi wana minute la wana mshana niki bol tepang kama ina kidende wala foy kwa foy di mwere kidende det ya mulango na bolo
0: kasaba
2: kebe mulango na ifanya nage igene mulango na ifanyi
0: ehe
2: ini akuta kitu mbaya ni mulango na bolo
0: ehe
2: kage miraga
0: wezi pita
2: pita
0: na age bolo lage lakini wezi pita
2: wezi
0: pita
2: ya
0: atari
2: stagnation
0: ehe
2: na stagnation oru wano rojoji nebo
0: oltungana rubigote wei nebo
2: oltau leweji nebo tangaza
0: nado
2: oltau kumakitama gila point oltau leweji nebo
0: keja onyorite wei nebo
2: kujia hapa tomu la intomu iti nagezi na
0: ehe
2: all stagnation is a result of lack of exit door.
0: Njere kore eonyori ne launo tro ekishomi na ipangiki.
2: Eriko. Enike wanda ankajai toko le mulango na ipangiki ya narohi.
0: Aha.
2: Na uki yega ya kufutia la dia.
0: Aha.
2: Ore hende, nekiri za
0: Sungu sunguro
2: nguti wewe na mimi
0: ehe
2: ndio tunu na kusana
0: sunguro sunguro ndungana ko ling
2: ene ko ngi jora ya degi asa ne ni po sana ti na o ni ngi na ro ngi ko fi fi lo
0: eh
2: kwa ko pa ro ndu mai ni ru nya pa ya mita ne ndini
0: eh
2: ta de o ere ne ere de mo ne ni
0: Nemenu ni amwera le mlango na ipangi.
2: Be aga gisa aga sala kai mo juma. Papa juma ina ara ro na wana wana ga dare.
0: Eh
2: ada ni sao kwa ndio kila maji na mabudu wala maji na wana wana wana maru kuna tenge na nyumba appointment.
0: Eh
2: Ni sema na ngona degi sala ro ro ya mu.
0: Eh
2: I don't know.
0: Oh.
2: Mwana wala singana alagine huduma
0: ehe
2: mwana wala masalore
0: ehe
2: mwana wala wajinti la bolu huduma nila ino
0: ehe
2: ebola gaji huduma nila nila nila nila nila nila nila nila nila huduma nila ino
0: ehe
2: omeona bolo de yanga ikanyele na sara
0: ehe
2: ebi nyo wana wala wala wala
0: oo
2: wala wala wala wala wala
0: oo
2: nyato kiaone ya diagwa ngumoro hili
0: aha
2: kwa hivyo safety tank
0: aha
2: kuna underground tank
0: aha
2: kwa
0: hivyo ya tanki ututuro tankop
2: ya tanki lankop
0: aha
2: ya diagwa yivuza wakua watu wengi
0: wako watu wengi kwa tanki kwa chini
2: chini miti njifuduko njifuduko
0: neike noro ele ranki
2: kashumara
0: oh my god
2: niyongoro wane kwa lakitani chukwiri ya baniyo mzuri anelea mzuri niike nilu Wale singa elai na pa uduma adogi
1: erala exit
2: ya mwini wanko
1: na ibangunye
2: hallelujah.
1: Oh my God,
2: na bibi singa nanka yoro wana tomo elai na pa hemo rone na gamsini ane mwini wanko na ibangunye ki
1: ya tali ninyana igeno
2: ni singa nanka yoro elai ane mwini wanko na ibangye zelo kuset Nathaniel, nanti kemua, aku mau
1: orang ngarunya.
2: Ada, orang bilang kau yang menang kau nebangun.
1: Nai pangunya di nak umur, okay siapa?
2: Ya, nanti aku bilang kau nanti jadi Daniel atau nanya mami.
1: Wow.
2: Aku dia tu bilang kau akan kai tepai ni.
1: Amen. Amen.
2: Syukurlah, nanti syukurlah dari nego nanti dia yang cuma.
1: Amen. What?
2: Nanti dia akan kita sabu. Nanti lagi mengangguk. Nanti saya akan nyamali. Nanti akan ini pun yang mengangguk. Dia akan melalui kalender. Nanti pun dia mengangguk lewangi.
1: Amen.
2: Bawa Yusuf pun dia pun yang mengangguk korokoroni. Kali lagi yang ini pun yang mengangguk lewangi ke korokoroni.
1: Tangkarnya yes.
2: Karena ini bawa korokoroni sahaja.
1: Oh. Raiyo kwa laitori.
2: Kipo ude mlango igu.
1: Naikimpa jangkarne yes, yes Lord.
2: Kipo ude mlango nimpanyi.
1: Tangkarno laitori and yes, so Chris. Kipo ude mlango nimpanyi. Tangkarno laitori and yes, so Chris. Yes
2: Lord. Banga rosilei.
1: Yes.
2: Banga rosilei.
1: Tangkarne yes.
2: Kipo ude mlango nimpanyi.
1: Tangkarne yes.
2: Kipo ude mlango nimpanyi.
1: Tangkarne yes.
2: Banga rimayekeli.
1: Tangkarno laitori and yes, so Chris.
2: Kipo ude mlango
1: nimpanyi. Kipo ude mlango
3: nimpanyi.
1: Tangkarno laitori and yes, so
3: Christ. Rabush anda dada dada dada
1: Tang
3: karnol laitorian yes
1: Bangye mayan
3: Bangye yang kai Tang karnol laitorian yes Oh God Tang karnol laitorian yes Bangye yo baba lang super Tang karne yes Rabush anda dada dada dada dada dada
1: Tang karne yes
3: Tang karnol laitorian yes
1: Rabolo giyogi chomiron negim bangye rang karne yes Bangye
3: In the name of Jesus.
1: Amen.
3: Amen.
2: Hallelujah.
1: Hallelujah.
2: Lagi ni nak lambun langku nak buat, nak lagi nak pi bangga, elem langku jebol. Apun siapa ni? Ada yang kaya dah. tobole mlango ni hidi nye.
0: Amen.
2: Hidi nye opportunity.
0: Oh, raka ya na
2: sundele
0: kusa. Amen. Tabole mlango ni hidi nye Jehovah.
2: Ramazon talabakari.
0: Tabolo ginjo hito ni hidi nye la hito liyane.
2: Tabole mlango na dingi.
0: Negi jingye to kisi nye juko la hito.
3: Oh, tabole mlango.
0: Negi jingye kasi nye juko.
3: Tabole mlango kaya
0: na hidi. Negi jingye nye da. Negi jingye la hito liyane kie nye.
3: Tabole mlango kaya
0: na hidi. Negi jingye seriane.
3: In the name of Jesus.
0: Negi jingye kila baka tankar ne yes.
3: Oh,
0: tabolo ki yoko la itoria ni suba
3: tankarno la itoria ni
0: suba kishomi negi jingyam kai tankarno ni
3: suba.
0: Amen.
3: Thank you.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Studio when I'm walking singala kaya profile vilo sojo ashen kai and kaya ito nyene amasai ama yenu rona pokin ana ufu nuo bono las nari namu lango nari naki pun ewa rungali amana kongo wa wangi sana.
0: Amen.
2: Amen. Yeah, all in prophetically, Sadaka Ainangil, Adam Sadaka Kuingil, Sadaka Kutoka.
0: Amen.
2: A good show, on Yalava and Afsha, Walava and Afshana, the Robo Yamulanko, Adding, Mulagasia, I am a panga than a number. Mungo by the sun and his lower limb, Tankana, yes.
0: Asholem prophet Hejiro Longanuri Nenejo, the sermon is amazing. This is mine. Wow. Advise the prophet to come another day. I'm feeling bad. Akimaliza haraka.
2: I know.
0: Keji kaka Ben.
2: Kaka Ben, thank you so much. Asholem, my brother.
0: Asholem prophet Divilo Sojilo. Agranga mayo kabisa kuroka sew sew. Are na Kenya. Entoki atipa tuleni kintengena teta na Kenya. Na njere, kishomi na ikuniaja. Ncha agedu yetu etudona nwapike na TV on. Mesi sola iruriani.
3: Amen.
0: Aleluya.
3: Amen.
0: Kishomi na jingeki.
3: O kishomi na ipanyeki.
0: Na kure piti yoldonyo ta ramu kiti yoldonyo. Mm-hmm. Enyake nga yapo niki yoke ngeno entoki nikio monoki.
3: Amen.
0: To monoki ncho mito inono ni jingye wejiti na laba liobishana.
3: Aha.
0: To monosi anka imiki ncho kishomi. Na ibangyeki,
3: yes.
0: Pimpang to silen, pimpang tonto giti niti, tonto giti neme sidan. Kore na kidema yage tenyo, tenko
3: mono.
0: Kidema yage na tenko mono online nungoni. Shomo romo nangaiti yage kore siyage na rugi na rubi kankara na ado, njoki kishomi na ikaja, na ibangye. Umebaki hapo unataka kuwa wewe ni bashola. Life umekaa. Leo Mungu akupee. Make njoro ranka ikishomi.
3: Amen.
0: Nimpanye talaba liopishana. Kwa rejo December nikirumarusi. Sindeo?
3: Yes.
0: Atuole lora ora baito juru. Aki nimekaa hapa kwa singolud. Umemaliza masomo yako. Umejitayarisha vizuri kwa na ngompe. Arambako umejenga. Asa unataka kuchagua kiti na curtain. Unashindwa.
3: Mm-hmm.
0: Usidali.
3: Yes.
0: Kia kanka njoro ikishomi na ipanye rana. Aibangaki angairo ruata tangarne Yesu. Kajendungore tolnyangusi nolki saruni namnya.
3: Najal Fredole Nambaso.
0: Kabisi angolonge Jumapili kiera Bishop Gadile nini. Bishop Kesire. Kiera endungore tolnya Nambaso. Iyo ibada iko packed.
3: Yes.
0: Notonake weekend. Naropil.
4: Doropo Lomon Jemayen FM.

Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTent Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTent Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTent Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: wa singi su.
1: Ahe my bo mo so dwa.
0: Wara si ye.
1: Ha.
0: Wara bolo sien.
1: Ahe my bo mo so dwa.
0: Hiru wa sarge.
1: Ha.

0: Alex Washira tengaraki siyasa.
1: Unataka siyasa ama maendeleo?
2: Maendeleo.
1: Unataka siyasa ama kazi?
2: Kazi.
1: Sini kazi? Kazi. Na ule mtu ambaye naendesha kazi, yani kazi bila breaks, anaitwa William Samoe.
3: Ruto.
1: Ndiyo maana sisi tunasema ni KB. Yani kazi bila?
3: Breaks.
1: Kazi bila?
3: Breaks.
1: Na kama ni kazi bila breaks, ili kazi ifanyike vizuri, lazima tupatie present tu. Kwa hivyo ni 10 bila? Kipeto. Si kipeto mnaiona hapa?
2: Yes.
1: Sasa sipale iko kipeto sura inakuja.
2: Yeah.
1: Ile instruction tumepewa na rais ni kuhakikisha PPA ya Kipeto Suruai tumeiharakisha ili wakuje waanze ujenzi wa another power plant. Phase 2 ya Kipeto.
0: Lomon ho shimo doko ya gire balunye dina lishata hila sira nigiro tenkaragi mba na ibede na muradi o sitima wale na adenjore nyorobunge ime musi yoleka njore ni balia na jaraba uwe lishata na pietu edipara gule na murobunge wangani tenkaragi ninurone lishata na golo ling eshomo kia mena dola rinku moko rulu soite tia lo sitima kilikuwa na name musi edipara gule na muruwa hebunge vegile ninyari kore tengukula rilonga lusuneri utikita muna abisha na elimuna joke nyoketo linga gina saki ili lopara gu maendeleo
4: bare deroi angarangai na angarangai yoshake esidanu bogirogi ame rumoro yirangai ndangai danyo andabule e shangeda ngakolo yasepa bare de mudana do leg na de bagenda yongororo lakini watu wanasema we have the leaders tuko na viongozi lakini tuko kwa giza nikasikia aibu sana and I want to thank you na kitu ningependa tu kukuomba najua familia zaidi ya 75 75 families wana benefit kutoka kwa umeme hii round 75 families wana PS ikikuja tena kwako nikuambie familia ingine 20 40 wameachwa bila umeme na ni olomayana tafadhali vile umefanya leo nisaidie tena tuhakikishe hapa kila mtu anapata umeme. Ile kashida kidogo ya kunipiga chenga kwa kura si itaisha? Itaisha? Kabisa.
0: Lomon hoi balo nyurubunge ime musi oleka njori jankara gimbana ibirza mrad ni maendeleo nesulagi na ositima oshamunadu kuya gira baya polo sorge juwa doli lo bisa ina serikali nilimuna jata kebua dupore lo penye na murubunge lo sitima erangoro iti elariko kendilana busho le broad based government o rais William Ruto elimuna joke narenebu ya igili erikore tengu kuona lotu orgili kwa inelo ibalu nyele la hariko kagira hariko speaker le bunge kitoko losho le Kenya Moses Masika wetangu le gia irote ntumohe Kenya kwanza tempolo solduka le eldorete county wasingishu ibali na kulo mwone le muna joke bala muradi nina ranso rais William Ruto tuwane na county nina county wasingishu kule county na basha
5: hapa Eldoret na region hii yetu ya Western tangu raisa ingie iko hospitali kubwa ya MTRH ya vitanda 1400 inajengwa to compliment MTRH tuko na level 6 inajengwa Kakamega iko karibu kuisha tuko na level 6 inazunduliwa Bungoma itaanza mwezi wa 9 tuko na Jaramogi Oginga Odinga Kisumu level 6 to bring matibabu kwa wananchi ili tusongamane MTRH au kwenda Kinyata
6: sisi watu wa pwani tumesema ni tutam na mimi nataka niulize watu wa Eldoret mukiona mimi mishimboko ambaye nilikuwa nikichapa chapa Kenya kwanza kama sasa I have seen the light.
0: Lomon ho shimodo kuyagire balunye tinareshata lariko kile Kenya kwanza nesula kina lena bushe broad based government agaria marie speaker le bunge kitoko losho rasio de serikali siena sabugoro pia ni tenkara jenguwa kete ya olkalau na tika unte nyendarwa kage mitasema abuodo kwa ya kina atumeriko le bunge orgili kwa yalo balu nyola riko norikio male desi pereka dhiga shagwa ya ngamala riko uingua county enaroga tenka ngenye nati wa munyoro te county enyeri ee makanriga dhiga shagwa kulo munte nkara kisiasa ena county enyendarwa nesulagi nulorika le bunge le olkalau.
7: Sasa hile pesa ya harusi tunatumika pale ni deni ya 2020 lakini wanasema kura ya tariki 16 ngo nao hawa Ruto atashangaa ikitangazo pesa wanakula vile walikula Narok si walikula iko kura alipata vile alifanyika Narok na Kariobangi North alikuwa amemwaga pesa kwa Wakikuyu. Hii Wakikuyu ni watu ya msimamo na mimi nimwambie wa ma kwa sababu nataka kupatia nyinyi hakikisho kiti ya Narok town ni yenu unless muharibu watu yangu pale.